Si Radio de Galicia, coma ti nos queres. Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.